Tawea Ina siga sangara tamwe Tugie na tawea Kaporo Ina siga meni desara tamwe Tugie na flelele Ina siga Tugie na na Tout le monde.